0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

دوستان، شنجان رادیو تلویزیون استانسیان گلگونچلا برنامه سپویچ انگلیش بردوق. تیغم که مزملانه آنل مختی بول سانلا، آتا آنانلا نامرخ لقدا سلو شرتن، آبونیچلا تریمنال مزن چشور سانلا بولادو. برنامه مزن یختروب آنلگانلا رحمت. دیکتانلا دوام لق استانسی مزن آنلتلش آلتو ترگان باشک برنامه لرده بولسون.